batten jatum latum kala hon jida yadu ne hono dum meedi no wadde sago non heddi may aduna kala ko golla haade noko wadi wadi tan haade dunya ko dur tan kama dal heddo ta hono ne wadde ha bar sago non heddo e halande ha bar Rendu di me bandi.